0: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: اے ایمان والو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے چرنے والے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا. اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. مومنوں، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو حرمت والے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار بنے ہوئے. اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو. اور کچھ لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے لگو. اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے.
0: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرتے کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے.

0: بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے صدا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارے

0: کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر انہیں دے دو، اور نکاح سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی. اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا.
1: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

مومنوں، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔

اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔

ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو. جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا.

بس ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، سو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔

اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتی ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتی ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے، وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔

اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ

0: إنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں کیا. اے بھائیو تم عرض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیچھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پہنچ جاؤ گے. تمہیں لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو, پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے, اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو.

0: وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے کے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

0: اور اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
1: تطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله

آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔

0: यमन जे हुसी बागीन सऊदी अरब जे नाकाबंदी जो ऐलान करे छड़ियो। हुसीन बागीन जे तर्जुमान इंसार ला जो चवण है त सऊदी अरब सना एयरपोर्ट ते हमलो कयो, जवाब में असां भी बहरी नाकाबंदी कई है, अख जे बदले अख वारो असूल ते कायम आहियूं। हुसी बागीन जी नाकाबंदी खां पोए इलाइके में छिकताण वधी वई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त कराची में 90 वारे ॾहाके में हड़तालनि जा नतीजा अञा ताईं भोगियूं था। नथा चाहियूं त कश्मीर बि कराची जहिड़ियुनि हालतुनि मां गुज़रे। कश्मीर में इलेक्शन मुहिम दौरान एक्शन कमेटी वारनि जो ख़त मिलियो। चाहियां थो त आज़ाद कश्मीर जे ताज़े मसइले ते ट्रुथ कमीशन जोड़ी वञे। रियासत खे ट्रुथ कमीशन जोड़ण ऐं रिपोर्ट अचण ताईं कार्रवाइयूं न करण लाइ राज़ी कंदासीं। ट्रुथ कमीशन ज़रिए कश्मीरनि जा मसला हल करण में मदद मिलंदी। हुकूमत अॼु हिकु ॾींहं लाइ पेट्रोल 35 पैसा सस्तो ऐं डीज़ल 5 रुपया 71 पैसा महांगो करे छॾियो। अघ में इज़ाफ़े बाद डीज़ल जी नई क़ीमत 360 रुपया 6 पैसा फ़ी लीटर मुक़ररु। पेट्रोल जी नई क़ीमत 315 रुपया 80 पैसा थी वई। ओगरा नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। अॼु तेल अघनि जूं क़ीमतूं रोज़ाने जी बुनियाद ते मुक़ररु थींदियूं। पाकिस्तान ऐं कैनेडा जो मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सरकारी दौरे ते इस्लामाबाद पहुतल कैनेडियन परॾेही वज़ीर अनीता आनंद जूं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां धारदार मुलाक़ातूं। कैनेडा मां कैनोला जे पाकिस्तान दरामद जे प्रोटोकॉल ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान ऐं कैनेडा विच में दोस्ताना लाॻापा आहिनि। वापार, सीड़पकारी ऐं ज़राइत जे शोबनि में वधीक सहकार जी ज़रूरत आहे। कैनेडा जे वज़ीर आज़म सां जल्द मुलाक़ात जो मुंतज़िर आहियां। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार चयो आहे त कैनेडा में तरसियल पाकिस्तानी कम्यूनिटी लाॻापनि जो क़ीमती असासो
1: आहिनि।
2: यार, कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
2: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
3: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अम हसिबतुम, या तुमने ये समझ रखा है, अंतुत रकू, कि तुम छोड़ दिए जाओगे, वलम्मा यालमिल्लाहु लजीन जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने जिहाद किया, जद्दोजहद की, वलम यत्तखिज मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीन वलीजा, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह बाखबर है उससे जो कुछ तुम अमल करते रहते हो, जो काम तुम करते हो। अगरचे यहां पर खिताब आम नजर आता है कि सबसे खिताब है, लेकिन हकीकत में इससे मुराद वो मुसलमान हैं जो अभी तक अपने पिछले ताल्लुकात और राबितों और रिश्तेदारियों के बंधन से अभी तक पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए थे। उनके लिए ऐलान बरात एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। अगर आप ऐलान बरात के अल्फाज पर गौर करें कि अब अमान उठा दी गई, ताल्लुकात ख़त्म, एक तरह से दुश्मन हालत जंग में है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन दुश्मनों में کون کون شامل ہیں؟ اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی گزشتہ دوست، اپنے ہی وطن کے لوگ۔ تو وہ لوگ جو ابھی تک پوری طرح قربانی نہ دے پا رہے تھے، ان سے خطاب ہے کہ ام حسب تم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی اپنی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہیں اسلام کی راہ میں قربانی نہ دینا ہوگی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ابھی تو اللہ کو دیکھنا ہے، کسے؟ تمہارے عمل کو۔ کیا عمل؟ کہ تم میں اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں۔ اور صرف یہ جد و جہد ہی کافی نہیں، بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ اور اس کا رسول اور مومن ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہو جائیں۔ انسان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے۔ یعنی امتحان کس میں تھا؟ دو چیزوں میں۔ نمبر ایک، تمہاری جد و جہد کتنی ہی، یعنی تمہارا عملی رویہ کیا ہے، تمہاری ظاہری کوششیں کیا ہیں، اور نمبر دو، تمہارے دل کے حالات کیا ہیں۔ محض دل کی بات بھی نہیں اور صرف ظاہری کوشش بھی نہیں، دونوں ہی چیزیں مطلوب ہیں۔ ولیجہ کا لفظ جو ہے، یہ واو لام جیم سے ہے، ولوج کہتے ہیں اندرونی دوست کو۔ پیچھے بھی یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، تولج اللیل فی النہار، تنگ جگہ پہ داخل ہونا، یعنی اندرونی دوست، ایسا دوست، ایسا شخص کہ جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، اس کو ولیجہ کہتے ہیں۔ اب ایک شخص جو اسلام میں داخل ہوا، اس سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اب جہاد بھی کرے، عملی کوشش سے ثابت کرے کہ اب دین ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس نے یہ مقصد سنجیدگی کی سطح پر اختیار کیا ہے، اور پھر وہ جذباتی سطح پر، یعنی صرف عقلی اور جسمانی طور پر نہیں، بلکہ جذبات کی سطح پر بھی قربانی دینا جانتا ہو۔ جہاد محض تلوار سے لڑنے کا نام نہیں، اپنے نفس سے جنگ کا نام بھی ہے۔ اور نفس کی جنگ کیا ہے؟ کہ آپ کی محبتوں کے رخ بدل جائیں، محبتوں کے معیار بدل جائیں۔ وہاں صرف مال اور جان کی قربانی نہیں، وہاں جذبات کی قربانی بھی ہے، جیسے ولیجہ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوشش صرف بیرونی طور پر نہیں کرنی، یہ کوشش اندر کے ساتھ بھی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بیرونی کوششوں میں، جسمانی کوششوں میں، دماغی کوششوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دل کے معاملات میں بے اختیار ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں ان کا بھی امتحان ہے۔ ولیجہ کا مطلب داخل ہونا ہے۔ ولیجہ کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں۔ اسی سے لفظ ولیجہ نکلا ہے، دلی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان دین میں داخل ہوتا ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ، تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی، اس کے دل کے اندر کس کا مقام ہوگا؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تمام انسانوں سے بڑھ کر اس کو محبوب ہوں، اور پھر اس کے بعد عام مومنوں کا، اور عام مومنوں کے ساتھ بھی محبت ان کے ایمان کے درجے کے مطابق۔ تو جو شخص جذبات کی سطح پر اسلام قبول کرتا ہے، وہی اصل مسلم ہے، وہی اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ اسلام آپ کی ساری قوتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو ظاہری کوششیں اور باطنی کوششیں، جو مجاہدہ نفس تم کرتے ہو، وہ سب اس کو پتا ہے۔ اسی لیے وہ مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان، سب کو دیکھتا ہے اور اچھی طرح پہچانتا ہے۔ انسان انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. نہیں ہے مشرکوں کے لیے, یعنی مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا. کیا زیب نہیں دیتا؟ مشرکین کو یہ بات نہیں سجتی, مشرکین کے شایان شان نہیں. کیا؟ اَن یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. یہ ان کے کرنے کا کام نہیں, اور وہ بھی اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں, یعنی وہ اپنے آپ پر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں. حبطت اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون, اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. گویا شرک اور کفر کے ساتھ دینداری کے ظاہری سارے اعمال اور بڑے بڑے کام اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتے, وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, حج بھی کرتے تھے, مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے, حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے, کھانے بھی کھلاتے تھے, اور بھی اپنے طور پر دینداری کے کئی مظاہر اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ کہ اس دینداری کے ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ شرک بھی اختیار کر رکھا تھا. مثلا طواف کرتے تھے, لیکن طواف کے ساتھ انہوں نے کچھ کافرانہ کام شروع کر رکھے تھے. ننگے طواف کرنا, تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لبیک پکارتے تھے, لیکن کس طرح کی؟ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملکہ وما ملک. ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. تو وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکا, لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک, ہوا لک, جو تیرے ہی لیے ہے. تم لکھ, تو اس کا مالک ہے, یعنی تجھ سے کمتر ہے, تو اس کا مالک ہے لیکن وہ تیرا شریک ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. بیت اللہ کی دیواریں بتوں سے بھری ہوئی تھیں. ان میں سے بعض کو وہ دیوی دیوتا مانتے تھے, اور ان کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے, اور بعض بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے فال گیری کے تیر تھما رکھے تھے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ نذرانہ دیتے, قربانی کرتے, اور پھر ان تیروں سے فال لیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں اور بہت سے ایسے غلط کام کرتے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا. تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تعبیر کیا؟ شرک اور کفر سے. شرک میں تو یہ بت پرستی وغیرہ کی باتیں, اور کفر میں ان کا خود ساختہ طریقے طواف کے اور عبادت کے, یہ سب چیزیں شامل تھیں. فرمایا کہ ایسے لوگ جو شرک کرتے ہوں, کفر کرتے ہوں, وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے, اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں. مثلا آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو مسجد کی خدمت پر مامور کریں, اور وہ مسجد میں روشنی کا انتظام بھی کرے, صفائی کا بھی کرے, پانی کا بھی کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بت بھی لا کے رکھ دے, تو کیا آپ ایسے شخص کو مسجد کی خدمت کرنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہیں, ان کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے, یا کوئی شخص مسجد کی یا اس کے گھر کی آبادی کے نام پر بتوں کو لا رکھے وہاں, یا

عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے حرم آباد رہتا ہے، اللہ کا گھر آباد رہتا ہے. اگر عمرہ نہ ہو تو سال میں صرف ایک مرتبہ زیادہ آبادی ہو، یا پھر لوکل لوگ نماز پڑھنے کے لیے رہ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ سال بھر وہ گھر اسی وجہ سے آباد رہتا ہے کہ اس میں معتمرین آتے رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے. تو عمرہ آبادی کا ذریعہ ہے اس کی. تو یہ تمام چیزیں مسجد کی آبادکاری شمار ہوتی ہیں. کیا؟ مسجد کی تعمیر، اس کی ضروریات کا خیال، اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا. فرمایا کہ شرک کرنے والے یہ کام نہیں کیا کریں، اور اس حال میں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور شرک کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، خواہ وہ کتنے ہی خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہوں. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تیار کر رکھا ہے؟ وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ایسے پھولوں کی طرح ہیں جن میں کوئی خوشبو نہیں. ایمان کے بغیر عمل کیسا ہے؟ جیسے ایک ہرا بھرا درخت ہے لیکن اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، یا پھول ہیں بہت خوبصورت لیکن ان میں کوئی خوشبو نہیں. ایک شخص بظاہر آپ کو بہت اچھے اخلاق کا نظر آ سکتا ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. کیوں؟ اس کو کیوں فائدہ نہیں؟ جس کا اصل حق ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جائے، اس کو تو مانا ہی نہیں جا رہا، اس کو تو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. تو جب خالق کے حق کو ہی مارا جا رہا ہے تو باقی کسی کا حق دے کر وہ کون سا کمال کر رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کی تو کوئی بات نہ مانے، ان کو ماں باپ ماننے کو ہی تیار نہ ہو، اور باقی ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھا ہو. یا پھر اس طرح کے جیسے ایک شخص کو آپ ملازم رکھیں، تنخواہ دیں، کھانا پینا دیں، اس کی سب ضروریات آپ پوری کریں، لیکن دن بھر کام وہ ہمسایوں کا جا کے کرے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کچھ پسند نہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کیا نہیں تو اللہ ان کو جزا کیوں دے؟ وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ان کے اعمال تو بے قیمت ہیں، وہ تو آگ میں ہی جانے کے لائق ہیں. اصل میں اس آیت سے میں ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی. اور وہ کیا ہے کہ عموماً لوگ ایسی ہی مثالیں دیتے رہتے ہیں، فلاں شخص کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کا کام اتنا اچھا ہے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز نہیں، اور ایمان. تو جس نے اس کو یہ ہاتھ پاؤں دیے، جس نے اس کو عقل دی، جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں دی، اگر وہ اسی کو نہیں مانتا تو اس کے پاس تو پھر اس کے لیے جزا نہیں ہے، وہ ان ساری اچھائیوں کی جزا دنیا میں ہی پالے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی جزا بچ گئی تو موت کے وقت اس کی جان کو نیا آسان کر دی جائے گی، اور وہ اپنے سارے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی لے کر آخرت میں خالی ہاتھ جائے گا. کیونکہ اس کے سارے اعمال دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تھے، جس کے پاس وہ واپس جا رہا ہے اس کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر فرمایا انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، انما يعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو مانے، روز آخر کو مانے، نماز قائم کریں، زکات دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. تو امید ہے کہ یہی لوگ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، یہی ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر لفظ مساجد اللہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد حرم پاک بھی ہے اور باقی مساجد بھی ہو سکتی ہیں. عربوں کے ہاں جمع بول کر بسا اوقات مفرد بھی مراد لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح مساجد میں اللہ کی مسجد یعنی مسجد حرام کے علاوہ باقی بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اب عام حکم ہے سب کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب شرط عائد کر دی گئی. ان شرائط میں صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں،

بلکہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی شرط عائد کی گئی. اب پچھلی کئی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تفصیل بھی تھوڑی سی بیان ہوتی، اسے دین کی بنیادوں میں سے قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو قلبی حالت سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے خوف کے جذبات ہی سب ختم ہو چکے ہوں؟ وہ نہ کسی سانپ سے ڈرتا ہو، نہ بلی سے ڈرتا ہو، نہ کاکروچ سے ڈرتا ہو، نہ چھپکلی سے ڈرتا ہو، یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو طبعی خوف ہے، کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی جنوں سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ان میں سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے جو عصا انہوں نے پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا. یہ ڈرنا مراد نہیں ہے. یہاں ڈر سے مراد غیر اللہ کا خوف ہے، اور شرک کی نفی کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے. اور غیر اللہ کا خوف کس معنی میں؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کے سوا غیبی طریقے سے کوئی اور بھی نعوذ باللہ شریک ہیں جو انسان کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ میں سے ہوں گے. یہ کیوں کہا گیا ہے عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. پھر کہا جا رہا ہے عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. کیوں؟ کیا یقینی بات نہیں؟ ایمان کی اصل حقیقت تو ہر ایک کی اللہ ہی کو پتا ہے، اور سب کی عبادات کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے. دین صرف ظاہرداری کا نام نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ کی مسجد کو آباد کر کے، یعنی ہم اس کو اعلیٰ درجے پر لیتے ہیں نا نیکی کے، جو شخص مسجد آباد کرے یا مسجد بنائے، کیونکہ اس کی بشارت بھی بہت ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بہت رکھا ہے، لیکن اتنا بڑا کام کر کے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر کے بھی کوئی شخص کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، یا کبھی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے، یا کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں اور میں تو بالکل ہدایت پر ہوں. یہ سارے کام کرنے والے بھی عسى اولئك ان یکونوا من المهتدین، اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو ہم سب کو کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی اگر توفیق ہو اور موقع ملے تو ساتھ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ قبولیت بھی ہو جائے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو وہاں متقین کی چند صفات بتائی گئی تھی جو ہدایت یافتہ ہونے کی علامت تھی. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور یہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں کی کچھ اور شرائط کا ذکر ہے، اور اس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے اور صرف اللہ کے خوف کی بات بھی ہے. جو ہمارے ہاں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے غیر اللہ کے خوف میں کیا چیزیں آتی؟ مثلا بعض اوقات کسی کی بد دعا سے ڈرنا، حالانکہ آپ کا قصور کچھ بھی نہ ہو. بعض اوقات حکومت کو یا اپنے سے بڑوں کو اپنی دنیاوی ترقی کا ذریعہ سمجھنا، اور پھر انہی کی مرضی کے سب کام کرنا، خواہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں نہ ہو اس میں. یعنی ہر ایسی چیز کا ڈر جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دے، یہ مراد ہے اس سے. دیکھیں کہ ڈر دو طرح کا نا، ایک مثلا چور کا ڈر ہے، یا ڈاکو کا ڈر ہے، یا ایک قاتل کا ڈر ہے آپ کو، یا کسی گنڈے بدماش کا ڈر ہے. یہ ڈر کون سا ہے؟ طبعی اور فطری ڈر ہے کہ ایک ظالم شخص ہے، اس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ حیا نہیں، یہ تو نقصان دے گا. اچھا، اب یہ ڈر جو ہے، چور کا ڈر یا ڈاکو کا ڈر جو ہے، یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا کہ روکتا ہے، بلکہ اس سے تو آپ اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ڈر مذموم نہیں. لیکن کچھ لوگوں کا ڈر آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے، وہ یہاں مراد ہے. مثلا لوگوں کے ڈر سے حجاب نہیں کرنا کہ اگر میں نے کر لیا تو پھر میری مثلا یہ کہ نوکری چلی جائے گی یا اور کوئی نقصان مجھے ہو جائے گا. شگون اور بدشگونی اس میں آتی. معاشرے کے ڈر سے شرکیہ کام کرنا یا بدعات میں انوالو ہونا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا. اچھا، اسی طرح کسی انسان سے یہ سمجھنا کہ یہ مجھ کو اولاد دے سکتا ہے، کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو. یا یہ کہ شرک کے کسی ایسے کام میں مبتلا ہونا جس سے انسان کسی نقصان سے بچنا چاہے. مثلا غلط قسم کی جو منتیں مان لیتے ہیں، اگر ان کو روکا جائے کہ اس میں شرک ہے اور یہ نہ کریں،
تو اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے خوف میں شامل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر مسجدوں کی آبادی کا ذکر ہے, اس کا اجر اور ثواب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ مسجد میں عبادت کی غرض سے آنا اس کی آباد کاری ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا. یعنی دکھاوے کے لیے نہیں, کسی کے مقابلے پر نہیں کہ فلاں مسلک کی بن گئی تو ہمارے مسلک کی بھی یہاں بن جائے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو, یعنی اسے آتے جاتے دیکھو, تو اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. 1 عادل بادشاہ, 2 وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا, 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے, 4 وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پہ جدا ہوئے, 5 وہ شخص جسے کسی حسب اور جمال والی عورت نے برائی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, 6 وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں کو خبر تک نہ ہوئی, اور 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہ نکلے. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اسی طرح مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں شور ہنگامے کی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب جنت کے باغات پر تمہارا گزر ہو تو پھل کھایا کرو. عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا, مساجد جنت کے باغات ہیں, وہاں کے پھل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ذکر سے یہ مراد نہیں کہ انسان زور زور سے بلند آواز سے مسجد میں کچھ پڑھے, اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کی عبادت میں خلل آتا ہے. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا, اتنے میں ایک شخص نے مجھ پہ کنکر پھینکا, میں دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہے, مجھ سے کہنے لگے جاؤ ان 2 آدمیوں کو بلا لاؤ. میں بلا لایا, حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے. حضرت عمر نے فرمایا, اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا, تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. یعنی مسجد میں آوازیں بلند کرنا خواہ وہ کسی بھی غرض سے ہو درست نہیں, کیونکہ وہاں یا تو کوئی شخص عبادت کر رہا ہوگا یا کچھ پڑھ رہا ہوگا یا کوئی ذکر کر رہا ہوگا. اب اگر ایک شخص بلند آواز سے شروع کر دے تو باقی سب تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے, سب کی نماز میں خلل ہوگا, سب کے ذکر میں خلل ہوگا. تو اس لیے مسجد کی آبادی سے مراد وہاں پر شور ہنگامہ اور ہجوم کرنا نہیں, بلکہ اس کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. فرشتے کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے, یا اللہ اس پہ رحم فرما. یعنی ایک شخص نماز اس نے پڑھ لی اور نماز کے بعد پھر مزید بیٹھ کے بھی ذکر کرتا ہے تو اس شخص کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں بخشش اور رحمت کی. آپ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد بنا لیجئے, اگر وسعت ہو, گنجائش ہو. کینیا میں نے عام طور پر گھروں میں دیکھا, کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے مسلمان ملک نہیں, مسجدیں بھی اکا دکا ہیں, دور دور ہیں. وہاں مسجدوں میں خیر عورتوں کی جگہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود جانا مشکل ہوتا ہے, تو وہاں پر انہوں نے گھر کا ایک ایک چھوٹا کمرہ جو ہے اس کو مسجد بنا رکھا ہے. اور
مجھے پہلی دفعہ یہ تجربہ ہوا کہ باقی گھر کی نسبت اس چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا، کیونکہ اس میں صرف جائے نماز رکھی ہوئی ہے، تسبیح رکھی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور سائز چھوٹا ہے، اور گھر کے بیچ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں اتنی ڈسٹریکشن نہیں ہے ادھر ادھر کی، تو نماز کی جو یکسوئی اور خشوع تھا اس میں بہت فرق پڑا۔ تو اسی طرح اگر آپ بھی گھر کا کوئی حصہ، کوئی کارنر، کوئی جگہ جس میں آنا جانا اور لوگوں کا کم ہو، یا وہ مین لابی سے ہٹ کر ہو یا آگے کا کمرہ ہو، تو ایسی کسی جگہ کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں جس میں جائے نماز بچھی رہے۔ کئی لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ضرور کونا موڑتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں سے پتہ چلا۔ اگر کہیں مسجد میں جانے کی عورتوں کو اجازت بھی ہے، جیسے اللہ کے گھر میں حرم پاک میں، تو چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے تو بہت دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ اس وقت بھی خاموش نہیں بیٹھتے، حالانکہ اس وقت کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی ایک لغو بات میں شامل ہے۔ تو مسجد کی آبادی میں اس کی صفائی، پاکیزگی اور احترام بھی بہت ضروری ہے۔ خرید و فروخت اور جو کچھ خریدا اس پہ تبصرے، اور تو اگر موسٹلی دیکھا جائے تو مسجدوں میں بھی بزرگ قسم کے لوگ زیادہ جاتے ہیں، تو اگر یہ جنریشن چلی جاتی ہے تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری یوتھ ان مسجدوں میں جائے گی، ہمارے بچے ان مسجدوں میں جائیں گے، جن کو اگر آج ہم نہیں لے جاتے یا ان کو آج وہ راستہ نہیں دکھاتے تو کل اچانک تو ان کے اندر یہ عادت نہیں پڑ جائے گی کہ مسجد جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Dex Ointment.
5: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
6: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
7: کمزور کرن آئے پینٹاگون پارا ایران خلاف جاری جنگ میں 100 فوجن جے زخمی تھن جی تصدیق۔ عراق کے شہر اربیل میں الحریر ایئر بیس وے جو بارود سا بھرل ایرانی ڈرون کرایو ہو۔ ایران کے پاسدار انقلاب جو چون ہے تو اپنے ہرمز کے ڈاکڑی راستے تا گزرن کی کوشش دوران دھماکن سبب بن تیل بردار جہازن میں باہ لگی وئی۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی جو چون ہے تو عمان ویجو ایک آئل ٹینکر تے حملوں تھو ہے، جہاز جو عملو محفوظ ہے، لائف بوٹس میں سوار تھی نکری ویو۔ پاسدار انقلاب جو چون ہے تو بحرین میں امریکی پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم کے نشانوں بنایا، کویت میں امریکی ریڈار مواصلاتی سیٹلائٹ تفصیلات کے نشانوں بنایا ویو۔ کویت جے علی السالم احمد الجابر ایئر بیس تے ڈرون ہینگر کے نشانوں بنایا ویو۔ ایران ہے امریکہ وچ میں سکتان گھٹان لائے عالمی سطح تے سفارتی کوشش جاری۔ ٹیکیاڑی کندڑ ملکن عبوری معاہدے کی بحالی لائے 10 ڈیہن جنگ بندی کی تجویز دئی چڈی۔ ایرانی عہدیدار پاراں بھی 10 ڈیہن کی جنگ بندی وارو تجویز ملن کی تصدیق۔ عالمی خبرو ادارو رائٹرز موجب 10 ڈیہن جنگ بندی جو مقصد عبوری معاہدے کے بیہر بحال کرائن جو دگ گولن ہے۔ ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تو امریکی حملن باوجود ٹیکیاڑی کندڑن ذریعے بنی ملکن وچن میں سفارتی رابطہ جاری ہیں۔ ایران کے ٹیکیاڑی کندڑن ذریعے پیغام میں تجویزوں ملی رہی ہیں، امریکہ سے گالیوں قومی مفادن کی بنیاد تے ہی کرے سکجن تھیں۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy.
3: ایران کے تجارتی جہازن سے حملوں کی صلاحیت کے کمزور کرنا ہے پینٹاگون پارا ایران خلاف جاری جنگ میں 100 فوجن کے زخمی تھن کی بھی تصدیق عراق کے شہر اربیل میں الحریر ایئر بیس ویجو بارود سے بھرل ایرانی ڈرون کرایا ویو

داخلی رستے تا گزرن دی کوشش دوران دھماکن سبب بن تیل بردار جہاز نے باہ لگی وئی برطانوی میری ٹائم ایجنسی جو چوڑا ہے تو عمان ویجو ایک آئل ٹینکر تے حملو تھو ہے جہاز جو حملو محفوظ ہے لائف بوٹس میں سوار تھی نکری ویو پاکستان انقلاب جو چوڑا ہے تو بحرین میں امریکی پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم کے نشانوں بنایو کویت میں امریکی ریڈار مواصلاتی سیٹلائٹ تفصیلات کے نشانوں بنایا ویو کویت جے علی السالم احمد الجابر ایئر بیس سے ڈرون ہینگر کے نشانوں بنایا

0: ہیلو.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: رفاقت مورے جو انواری کا.
0: اوکے, پروگرام سن رہے ہیں بھائی؟
1: لیکن شروع ہاں ہوتے ویا بھی کا لگے.
0: اوکے, کون سا پروگرام ہے یہ؟ کون سا پروگرام ہے یہ؟ صابن سلو ہے میرے خیال سے. 03000 11 3 4 8. نیکسٹ کالر لیں گے. ون مور لاسٹ ٹرائی اینڈ پھر ہم گانے کی طرف چلیں گے. ہیلو ہیلو
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جمال دین بھائیو. بھائی کیسے, ٹھیک ٹھاک؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پروگرام سن رہے ہیں, ٹنگ ٹوسٹر سنائے, بولیں گے؟ بولیں.
1: کچے کدو کے کٹے ٹکڑے, کٹے ٹکڑے کچے کدو کے,
0: کٹے ٹکڑوں کے کچے کدو,
1: کٹے ٹکڑے کو کٹے کدو, کٹے ٹکڑے,
0: ہاں
1: کٹے کچے کدو کے.
0: کوئی بات نہیں, آگے پیچھے ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں. اور کچھ کہیں گے؟
1: ہاں بس سر, آپ کا
0: سب کو السلام علیکم. اللہ حافظ. تھینک یو. اینڈ ہیئر وی گو فار دا سانگ, اور دا سانگ کالڈ نائٹ چینجز سنیں گے, انجوائے کریں گے.

0: آبی معاہدے تحت ہر صوبوں پنج حصے جو پانی کھنی سکے تو جلال پور کے نال سمیت ارسا کے طریقے کار تے اساں کے اعتراض ہے. وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چیو ہے تو بھارت لاگی تو آبی جاریت کرے رہو ہے. بھارت سن تاس معاہدوں ایک طرفوں معطل کیو پانی تھا ہے موسمیاتی تبدیلی کے نقصان جو جائزہ وٹھن ٹاسک فورس ٹھائن ونجو پیا جی شعبے سے گھر جی کم کرے رہا ہوں. موسمیاتی تبدیلی کے خطرن کا چنگی ریت آگاہ آئیں. سندھ پہروں صوبو ہے جتے گاڑی جی انشورنس لازمی قرار ڈنی وی ہے. سندھ حکومت تھرڈ پارٹی ویل انشورنس لازمی قرار ڈنی ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک.
2: سندھڑی آموں کی سرزمین
3: سندھ کا شہر, پھلوں کی خوشبوؤں سے مہکتے اس شہر میں اب آواز کی صورت بنی ہے.
2: میرپور خاص کی ایک نئی پہچان
3: جی اے میرپور خاص ایف ایم 88
2: میرپور خاص کی آواز
3: جی اے ایف ایم 88
2: سندھ کی آواز.
4: اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک.
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچ.
6: نیم پرکلی
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جڑیوں چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
6: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس, ہر روز قدرتی نکھار.
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
6: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. بدن دل تمام خوبصورت معصومی سونے سماج کے مجھے طرفا السلام علیکم. پرکل دعاؤں کے سمندر, چاہتوں کی بارش, آواز اول خزانوں کے ساتھ دعا ہے. پل سے پل پکا سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نیز سے جگتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, چاند سے تارے تک, خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل سی آپ سن رہے ہیں ZFM 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن ہیراپور ماتلی اور جناب لاڑکانا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ جی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام وائٹ ایش اینڈ جی اسکن بیوٹی شو میں آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے علاوہ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں جناب اس پروگرام کے تھرو. آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ بھی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, خوبصورت بننا چاہتے ہیں, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں, تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے ہے. تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی پیاری پیاری سماتے ہیں, خوبصورت بننا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی اپنے چہرے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح جگہ پر موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بالکل جی اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب, ایک بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے. تو میرے جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنے بھی پیارے پیارے لسنرز ہیں جناب, جلدی سے اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کے فحالت کیسے ہی آپ کی حالت, امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ ہے نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجا دیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے. اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے. اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ والی باتیں کرنے والے ہیں. تو چلیے جی, یہاں پر باتوں کے سلسلے کو ذرا جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھا جائے گا. آپ کا ہمارا ساتھ 3 بجے تک تو ہے, اور یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں کیونکہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں. اور ایسا کرتے ہیں یہاں پر آغاز سے پروگرام کر لیتے ہیں, آغاز سے پروگرام کرتے ہیں آج ایک بہت بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ. تو بہت پیارا قصیدہ جو کہ ہم اپنی لسٹ میں لگاتے ہیں جی, اور قصیدہ سنتے سنتے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خواتین بےحد محنت اور وقت صرف کر کے خود کو سنوارتی ہیں. ان کی تمام تر محنت کا مقصد خوبصورت اور پرکشش نظر آنا ہوتا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ قدرت نے صنف نازک کو حسن عطا کیا تو ساتھ اس کی حفاظت اور تزئین و آرائش کا شعور بھی عطا کیا. یہ شعور وقت, حالات اور زمانے کی تیز رفتار ترقی کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے, جو فیشن کہلاتا ہے, اور پھر موسم جو ہے نا یہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. یوں تو موسم اچھے ہوتے ہیں, لیکن گرمیوں کے موسم میں ہبس اور تیز گرمی ہونے سے آپ کی اسکن جو ہے نا یہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, افیکٹڈ ہوتی ہے. آپ کی اسکن پہ موسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور اس صورت میں میک اپ کے سٹائل اور لوازمات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کبھی ہلکے شیڈز کبھی گہرے. خواتین کو ہمیشہ اپنے چہرے کی ساخت اور رنگت کی مناسبت سے میک اپ کرنا چاہیے. موسم گرما میں حد سے زیادہ جو پرابلم اسکن کرتی ہے وہ جو ہے آئلی اسکن ہے. موسم گرما میں بہت سے جو آئلی اسکن والے ہیں, خاص طور پر آئل جو ایکسٹرا ان کی اسکن پر آ رہا ہوتا ہے اسے صاف کر کر کے تنگ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. سورج کی حدت آپ کی اسکن کو نہ صرف جھلسا دیتی ہے بلکہ رنگت کے جو رنگت ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے, رنگت سیاہ ہو جاتی ہے. خواتین کی اکثریت جو ہے ان کے پاؤں پر جو جوتی انہوں نے پہنی ہوتی ہے, جو چپل پہنی ہوتی ہے, جو سینڈل پہنی ہوتی ہے, اس کے نشانات بن جاتے ہیں, جو بہت ہی برے معلوم ہوتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں چہرے سے شدابی ختم ہو جاتی ہے, جو کافی بدنما معلوم ہوتی ہے. اسے نکالنے, تر و تازہ رکھنے کے لیے بنا کسی خرچ کے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اچھا, کسی کو بھی اسکن کے حوالے سے مطلب وہ بازاری جو پروڈکٹ ہوتی ہیں ہمیں پلیز کوئی کریم بتا دیں, کوئی لوشن بتا دیں, کوئی فیس واش بتا دیں, تو میں آسان سا آپ کو بتا رہی ہوں حل. پانی کا استعمال اس موسم میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. دوسرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں کھائیں. ٹھنڈی تاثیر سے مراد جیسے کہ کھیرا ہو گیا, یہ بیسٹ ہے آپ کی اسکن کے لیے بھی, آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی. تو گرمی کے موسم میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, آپ کی باڈی کا جو پانی ہے وہ جو ہے ضائع ہو رہا ہوتا ہے, اس سے آپ کے جسم کا اندرونی درجہ حرارت نارمل رہ سکے گا. آپ نے جو ہے ٹھنڈے تاثیر والی چیزیں کھانی ہیں, کھیرا ہو گیا, ناریل اگر آپ کھائیں تو یہ بھی بہت آپ کی ہیلتھ میں بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. آپ کی جلد جو ہے نا اس کو اس موسم میں بہت زیادہ جو ہے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے جو پورز ہوتے ہیں جو اس کے وہ کھل جاتے ہیں, اس میں میل کچیل جمع ہو کر آپ کی اسکن ہے, آپ اپنے چہرے کی. اور دن میں آپ جو ہے سادے پانی سے بے شک جو ہے چہرہ 2-3 مرتبہ, جو آئلی اسکن والے ہیں سمپل واٹر سے آپ نے جو اپنا چہرہ دھونا ہے, گھر سے باہر نکلیں تو کوشش کریں. مجھے معلوم ہے کہ جو میں اب بولنے والی ہوں اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرنے والا, چھتری کا استعمال ہم صرف اور صرف بارش میں کرتے ہیں. جبکہ حد سے زیادہ ہیٹ سے بچنے کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہی ایک سوچ, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, اس سوچ نے ہمیں بہت بیک پہ کر دیا ہے. تو ہم چھوٹے چھوٹے نقصانات اٹھا لیتے ہیں, بس ہم یہ کہتے ہیں لوگ کچھ نہ کہیں, لوگ کچھ نہ سوچیں, تو یہ حال ہے ہماری. اچھا جی, یہاں پر ایک بہت ہی اچھی سی بات یہ ہے کہ کوئٹہ کی طالبہ ملائکہ خان خلجی نے کھوسر گنگ چوٹی سر کر کے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. ملائکہ خان خلجی نے کھوسر گنگ چوٹی سر کر کے صوبے کی پہلی خاتون کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا, اور ملائکہ خان خلجی نے قومی وومین ایکسپیڈیشن 2026 میں شرکت کرتے ہوئے یہ شاندار کامیابی حاصل کی. وہ اس مہم میں شریک پاکستانی خواتین کوہ پیماؤں میں کم عمر ترین کوہ پیما بھی رہی. بلوچستان کی بیٹی ملائکہ خان خلجی نے کھوسر گنگ چوٹی پر قومی پرچم لہرا کر صوبے کا نام روشن کیا. وہ بلوچستان انسٹیٹیوٹ فار ٹورزم ہاسپٹیلٹی اینڈ کلچر مینجمنٹ کی طالبہ ہیں, اور ملائکہ خان خلجی کی یہ کامیابی پاکستان میں خواتین کی کوہ پیمائی کے فروغ کی ایک روشن مثال قرار دی جا رہی ہے, جبکہ اسے بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے نئی امید اور ایک سنگ میل بھی قرار دیا گیا ہے. یقین جانیے مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر. پاکستانی خواتین جو ہے نا وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے. اپرچونیٹی اگر ملے تو ایسی بہت سی ڈھیروں ڈھیر کامیابیاں جو ہیں
हमारे कंट्री की खवातीन अचीव कर सकती हैं।

لو جی انبیاء آ گئے ہیں جناب. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آر جے گلناز. جناب آج ہم نے آپ سے پوچھا اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں اس کے لیے کیا سوچ آتی ہے, یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136615688. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے آپ نے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 88 کاسی پر.

0: اوکے جی آپ کی کال سے ہم لے پروگرام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادا کیا جواب ہے سوال کا؟ ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ, تھینک یو. وہ کون سی چیز ہے جس کے کاٹنے پر ہم تالیاں بجاتے ہیں؟ اور یہ سوال جو ہے یہ برتھ ڈے والا جو آپ نے آنسر دیا ہے وہ اس حساب سے ٹھیک ہے, لیکن اس سوال کا آنسر یہ والا نہیں ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. اوکے, آپ کی تو کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم. وہ کون سی چیز ہے جس کے کاٹنے پر ہم تالیاں بجاتے ہیں؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر. مہک آپ بتاؤ, آپ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ ارے ویلکم کہیں گے آپ کو. کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ, تھینک یو. ویلکم کہیں گے آپ کو اور سوال کا جواب بتائیں گے آپ. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ, آپ شام لے پروگرام ہوئی. اوکے, اور سیکنڈ ٹائم بھی برتھ ڈے کیک ہی آنسر آپ بتا رہے ہیں, لیکن اس کا ایک آنسر اور بھی ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کے کٹنے پر ہم تالیاں بجاتے ہیں, جس کے کاٹنے پر ہم تالیاں بجاتے ہیں؟ السلام علیکم.
2: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کون بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اوکے, آئی ول ٹرائی, کوشش کریں گے یہ والا گانا پلے کریں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ, السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام یاسمین. وہ کون سی چیز ہے جس کے کاٹنے پر ہم تالیاں بجاتے ہیں؟ پہلے برسات اور مچھر کا ذکر بھی کر کے گئی ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, آئی ول ٹرائی, کوشش کریں گے یہ والا گانا پلے کریں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ, السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسمین. وہ کون سی چیز ہے جس کے کاٹنے پر ہم تالیاں بجاتے ہیں؟ پہلے برسات اور مچھر کا ذکر بھی کر کے گئی ہوں لیکن آپ لوگ گیس نہیں کر پائے. کیک کاٹنے, ہم خود کاٹتے ہیں نا کیک. اب سوال غور سے سننا تھا, وہ کون سی چیز ہے جس کے کاٹنے پہ ہم تالیاں بجاتے ہیں؟ میں نے یہ سوال پوچھا تھا آپ سے.

0: آپ نے مجھے بتانا ہے جنرل نالج کا ایک کوشچن پوچھتی ہوں آپ سے. دنیا میں سب سے زیادہ جینز کا کپڑا کس ملک میں تیار ہوتا ہے؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جینز جو پہنتے ہیں, پینٹ شرٹ جینز, وہ والی جینز, ٹھیک ہے جی, اس جینز کا جو کپڑا ہے وہ کس ملک میں تیار ہوتا ہے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. آپ کی کال شام لے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہا ہے؟ دا
1: عادل قربان علی خاص کے لیے بات کر رہا ہوں. کوٹا جی غلام خاص کے لیے.
0: ادا کیا جواب ہے اس سوال کا؟
1: سوال کا جواب ہے چین, چائنا.
0: ٹھیک ہے, بالکل رائٹ آنسر ہے ادا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اوکے, اور چائنا یعنی چین, یہ رائٹ آنسر ہے سوال کا. اور سب سے زیادہ کپاس کس ملک میں پیدا ہوتی ہے یا اگائی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ کپاس کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب کم از کم آپ لوگوں کو آنا چاہیے. کامن سا کوئسچن ہے لیکن آپ کی کال سے اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ہمارے لسنرز پانچویں پاس سے تیز ہیں یا پھر نرسری کے اسٹوڈینٹ ہیں. سب سے زیادہ کپاس کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہتے ہیں. کون بات کر رہا ہے؟
2: میں بات کر رہا ہوں.
0: خوش آمدید کہیں گے آپ کو جناب. سب سے زیادہ کپاس کس ملک میں پیدا ہوتی ہے, سوال کا جواب معلوم ہے؟
2: پاکستان.
0: چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, لیکن جواب آپ کا غلط ہے. سب سے زیادہ کپاس کس ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ السلام علیکم.
2: ہلو.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب. کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی نہیں, ایک اور موقع دیتی ہوں دوبارہ سے.
2: بھارت ملتا ہے, امریکہ ملتا ہے.
0: نہیں جی نہیں, تیسرا جواب غلط ہے, دوسرا جواب ٹھیک ہے. انڈیا, پڑوسی ملک یعنی بھارت. بہت شکریہ ادا, تھینک یو. اوکے جی. اور جناب بھارت یعنی انڈیا میں سب سے زیادہ کپاس پیدا ہوتی ہے یا اگائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہے رائٹ آنسر. بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو. فی الحال ہم دیتے ہیں یہاں پر چھوٹے سے بریک.

سامن جاتے جاتے ان الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گی. رب کریم آپ کے گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر مالا مال رکھے, خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے, تمام جائز حاجات رب اپنے دربار سے پوری کرے, آمین. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت, اپنا رکھیے گا خیال, اللہ حافظ.

امریکی فوج نہیں رات بھی ایران تے حملہ ایران جی فوجی کمانڈ ورکرز میزائل اینڈ ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بڑھایا اصفہان چابہار کونارک کشم سیرک بندر عباس تے امریکی فوج کی بمباری سینٹ کام موجب حملن جو مقصد اپنا ہرمس میں ایران جی بحری جہازن تے حملن جی صلاحیت کے کمزور کرنا ہے پینٹاگون پارا ایران خلاف جاری جنگ میں 100 فوجیوں کے زخمی تھن کی بھی تصدیق عراق کے شہر اربیل میں الحریر ایئر بیس پہ جو بارود سے بھرل ایرانی ڈرون کرائے گئے

اصل میں موسا الہ آباد شاخ جو آباد کرن جو آباد کرن جو پانی کوٹ خلاف دھرنو اگوارن چھو تا شاخ میں پانی کونے سارے لو بج سڑی رہو ہے پانی فراہم کیو ونے سنوے جو شاہ اویس کینال میں پانی کوٹ خلاف کوٹھڑن جو پیئن دے پانی جا تھام کنی احتجاج مظاہرین جو شاہ اویس کینال میں پانی چھوڑ کرن جو مطالبہ خیرپور برساں دے لاگا جے آباد کرن جو زری پانی دی کوٹ خلاف پریس کلب اڈو احتجاجی مظاہرو پوچھڑ تائیں پانی پہنچان جو مطالبہ چول ویجو معشوق موری اسٹاپ وٹان گھوٹانے جو لاش ہے لاش کی سنپ کوٹ قائم جلالانی واسی پنو جلالانی کے نالے ساتھی وارثن موجب پنو گزرل ڈی کم سان کے گھر نکتو ہو اج سدس لاش ملو ہے سدس موت جانچ کئی وجے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Index Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: نواز شریف آزاد کشمیر جو وزیر اعظم تھیرن جی خواہش ظاہر کرے چلی آزاد کشمیر کے پنجاب طرفان ڈہ گرین بسوں کلینک آن ویلز جو 15 گاڑیوں دین جو اعلان مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کردے نواز شریف چاہتے جی نون لیگ کے ووٹ ڈیندا تو ماں پان ہر مہینے آزاد کشمیر ڈیندس مسئلہ حل کندس اسانجی حکومت چاہیے آزاد کشمیر جا سب مسئلہ حل کندی مکھ آزاد کشمیر بھی پنجاب جترو عزیز ہے

پنجاب جی وزیر اعلی مریم نواز جی آزاد کشمیر میں چون جلسے دوران وفاق میں اتحادی جماعت پیپلز پارٹی دے تنقید. مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کردے مریم نواز چھو تو کچھ مانو ہتے اچھی نون لیگ تے الزام لگائے رہا ہیں. الزام لگائیندڑ بدھائن تا ہتے کہ جی حکومت ہے آزاد کشمیر میں انن جی حکومت ہے جن جی پینجے صوبے جا رستہ ٹٹل آہن وہ آزاد کشمیر جا رستہ کیا ٹھائیندا جن جے صوبے جا وسیلہ کرشم جی ور چڑھل آہن وہ آزاد کشمیر کے وسیلہ کیا فراہم کرنا.

0: پاکستان کے دورے تے موجود ایرانی گھر وزیر سکندر مومنی جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات خطے کی صورتحال سمیت بے طرفن لاگاپن تے گالیوں وزیر اعظم شہباز شریف پارا خطے میں جاری سکھانے کے خاتمے لائے مقامتی یادداشت نامے تے عمل درآمد کرنے تے زور بھرو ایرانی گھر وزیر سکندر مومنی جی فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بھی ملاقات جو امکان سکندر مومنی شہدا پاکستان یادگار جو دورو کرے گل بھی رکھیا امریکی فوج جا ڈہی رات بھی ایران تے حملہ ایران جی فوجی کمانڈ مرکز میزائل ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بڑھایا اصفہان چابہار کونارک کشم سیرک بندر عباس تے امریکی فوج کی بمباری سینٹ کام موجب حملن جو مقصد اپنا ہرمز میں ایران جی بحری جہازن تے حملن جی صلاحیت کے کمزور کرنا ہے پینٹاگون پارا ایران خلاف جاری جنگ میں 100 فوجین جی زخمی تھن جی بھی تصدیق عراق جی شہر اربیل میں الحریر ایئر پیس پہ جو بارود سے بھرل ایرانی ڈرون کرایا ہو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: کیا آپ جوڑوں کے درد پٹھوں کے کھچاؤ کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش فقیری انرجیسک کریم
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے
3: روز مرہ کے جسمانی درد
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں
3: فقیری انالجیسک کریم درد سوجن ورم فوری ختم آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں
4: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: امریکی فوج جا ڈہی رات بے ایران تے حملہ جاری ایران جی فوجی کمانڈ مرکز میزائل اور ڈرون لانچنگ ہندن کے نشان بنائے ہوئے اصفہان چابہار کونارک کشم سیرک بندر عباس تے امریکی فوج جی بمباری سینٹ کام موجب حملن جو مقصد آمنہ ہرمز میں ایران جی بحری جہازن تے حملن جی صلاحیت کے کمزور کرنا ہے
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں بے زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
2: نیا لائف بوائے شیمپو ایلوویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ بنائے بال مضبوط اور وہ بھی بہتر
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جڑیوں چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
5: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
5: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
6: آپ سن رہے ہیں
7: DAFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: پاکستان سفارتی کوششن کے سارائیندے چھو تو پاکستان خطے میں امن لا ایک اہم ایں ذمہ وار ملک جو کردار ادا کرے رہیو ہے۔
5: امریکی فوج ڈہی رات بھی ایران تے حملہ۔ ایران جی فوجی کمانڈ مرکز میزائل ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بنایا۔ اصفہان، چابہار، کونارک، کشم، سیرک ایں بندر عباس تے امریکی فوجی بمباری۔ سینٹ کام موجب حملن جو مقصد آپ ڈائے ہرمز میں ایران جی بحری جہازن تے حملن جی صلاحیت کی کمزور کرانا ہے۔ پینٹاگون پارا ایران خلاف جاری جنگ میں 100 فوجین جی زخمی تھن جی تصدیق۔ عراق جی شہر اربیل میں الحریر ایئر بیس وجو پاڑو سا بھریل ایرانی ڈرون کرایا ہوا۔

0: پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز جی آزاد کشمیر میں چون جلسے دوران وفاق میں تحری جماعت پیپلز پارٹی کی تنقید. مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کندے مریم نواز چیا تو کچھ مانو ہتے اچھی نون لیگ کے الزام لگائے رہا ہے. الزام لگائیں بدائیں تو ہتے کہیں جی حکومت ہے جن جی پینجے صوبے جا رستہ ٹوٹل آئین وہ آزاد کشمیر جا رستہ کیے ٹھائیں دا جن جے صوبن جا وسیلہ کرپشن جی ور چڑھیل آئین وہ آزاد کشمیر کے وسیلہ کیے فراہم کندا.
1: قوام 47 واری جماعت اج کشمیر میں سیاسی ہمدردیوں حاصل کرنے لائے نکتی ہے. کشمیری عوام جعلی نمائندن کے اگ بھی رد کر چکو ہے, آئندہ بھی رد کندو. جعلی مینڈیٹ کے سہارے اقتدار تے قابض جماعت کشمیرن کے حقن کے علم بردار بنجن کی کوشش کرے رہی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان تے رد عمل. شرجیل میمن چھو تو فارم 47 واری جماعت کی سیاسی تاریخ عوامی مینڈیٹ کی توہین سے بھری پی ہے. گلگت بلتستان جیاں کشمیری بھی فارم 47 جی جماعت کے رد کرے چھڈیندا. نہ وساریو تو اج بھی پنجاب جا لکھیں شہری بہتر علاج کرنے لائے سندھ ایندا ہیں.
0: آزاد کشمیر جو وزیر اعظم تھن جی خواہش ظاہر کرے چڑی. آزاد کشمیر کے پنجاب طرفا 10 گرین بسوں ایک کلینک آن ویلس جو 15 گاڑیوں دینے جو اعلان. مظفر آباد میں چون جلسے کے خطاب کردے نواز شریف چھو تو جے کرے اواں نون لیگ کے ووٹ دیندا تو ماں پان ہر مہینے آزاد کشمیر ایندس مسئلہ حل کندس. اساں جی حکومت چاہی تو آزاد کشمیر جا سب مسئلہ حل کنداسی. مکھ آزاد کشمیر بھی پنجاب جترو عزیز ہے.

سینٹ جی پیٹرولیم بابت اسٹینڈنگ کمیٹی جو اجلاس سندھ کے گیس نہ ملن تے خدشہ ظاہر. سینیٹر سیف اللہ تھارے جو سندھ میں گیس جی کھوٹ ای مقامی مانن کے سہولتوں نہ ڈین تے گھٹتی جو اظہار کرنے چاہو تا سندھ ملک کے 60-65% گیس جو ضرورتوں پوری کرے رہی ہے. جن علاقن میں گیس نکرے تھی اتے بھی کا سہولت نہ ہے. 2003 میں جاری تھل وزیر اعظم کے حکم موجب گیس پیدا کردڑ علاقن کے گوٹن کے ترجیح بنیاد تے گیس فراہم کرنی ہوئی. پیٹرولیم کمیٹی معاملے کی جانچ لائے سب کمیٹی قائم کر چڑی. پیٹرولیم وزارت اوگرا ایس ایس جی سی کے اعلی عملدار کے ایک ہفتے اندر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت.

سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آباد کرنے کا مظاہرہ دھرنا تھل میں موسال آباد شاخ سے آباد کرن جو آباد کرن تو پانی کھوٹ خلاف دھرنو سن ویجو شاہ اویس کینال میں پانی کھوٹ خلاف کوٹھن جو پیئن کے پانی جا تھاو کھڑی احتجاج کیرپور برسان دے لانگا کے آباد کرن جو زرعی پانی کی کھوٹ خلاف پریس کلب آڈو مظاہرہ کیا آباد کرن پارا زرعی پانی کی کھوٹ ختم کرن پانی کی چوری روکنے کا مطالبہ

0: ٹنڈر ایار میں 4 سالہ کی عورت کے اغوا کیس میں نامزد جوابدار کے قتل تھڑ جو انکشاف مقتول اساق لونڈ کے پاؤ کی درخواست سے پولیس اغوا جڑیل خدیجہ لونڈ کے کراچی میں ہتھ کرے ورتو عورت پارا پوچھا گاچا دوران اساق لونڈ کے قتل تھن جو اعتراف کیا عورت موجب اگونے مڑس امداد بھڑے ان تائیں پہنچی امداد کی پوچھا کئی قتل کرنے کی دھمکی ڈنی ان اساق لونڈ کے فون کرے گھرایا امداد بھڑے ساتھی گرجی کھیس قتل کیا پولیس ہے تو واقعے کی ودیک جانچ جاری ہے
1: میں عمرکوٹ روڈ تے فر دوران قتل تھل نوجوان جو لاش رکھی احتجاج مقتول بھیرو کولی جے وارسن لاش عمرکوٹ کھپرو روڈ تے رکھی دھرنو ہے وارسن چھو تو نوجوان کے بے گناہ قتل کیا ہے نوجوان کے قتل کندڑ جوابدارن کے گرفتار کرے انصاف کیا وجے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: آپ سن رہے ہیں ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: مرکز تے حملے جی دھمکی ڈئی چھری ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو تمام جلد ایران جے علاقے کو ایک کلنگ کے نشانو بنایا ویندو یہ حملہ جلد تھیندو ایرانی ان حملے کے روکن لائے کچھ بھی نہ کرے سکندا ایران معاہدے لائے منتھوں کرے رہو ہے پر ہان اساں گالیو نتھا چاہیوں ایرانی ملاقات کرن لائے آتا ہن پر اساں کے کا بھی دلچسپی نہ ہے لبنان جو صدر چاہیندو تے حزب اللہ سا گالھایو ویندو لبنان اے خطے میں امن اے استحکام جو وقت اچ چکو ہے
5: پاکستان کے اہم دورے تھے اسلام آباد پہتل ایرانی گھر وزیر اسکندر مومنی جی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے دھاردار ملاقات وزیر اعظم خطے میں وطندڑ استقرار تے گھنٹی ظاہر کردے چھو تو دوریوں اڑا قدم کھان کا پاسو کن جے خطے میں ودیک عدم استحکام جو سبب بنچن پاکستان اختیاردار مخلص سالس سہولت کار طور پہنجے کردار جاری رکھندو اسکندر مومنی ایرانی قیادت طرفاں وزیر اعظم لائے نیک خواہشن خیر سگالی وارو پیغام پہنچایا وزیر اعظم نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل دی تیاکڑی واری کوششن دی سارا سکندر مومنی چھو تو پاکستانی قیادت کی کوشش سے اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامو طے تھو فیلڈ مارشل ایرانی گھر وزیر کی ملاقات دوران علاقائی طرفی سیکورٹی صورتحال سرحدی انتظام اثرائتو بیان کے خیالن کی ڈے وٹ کئی آئی ایس پی آر موجب اسکندر مومنی پاکستان سفارتی کوششن کے سارے چھو تو پاکستان خطے میں امن لائے ایک اہم ذمہ وار ملک جو کردار ادا کرے رہے ہوا ہے
4: امریکی فوج جا ڈہی رات بھی ایران تے حملہ ایران کے فوجی کمانڈ مرکز میزائل اینڈ ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بنایا ویو کشم سیرک بندر آباد سے امریکی فوج کی بمباری سینٹکام موجب حملن جو مقصد آبنا ہرمز میں ایران کے بحری جہازن تے حملن کی صلاحیت کے کمزور کرن ہے پینٹاگون پارا ایران خلاف جاری جنگ میں 100 فوجن کی زخمی تھن کی تصدیق عراق کے شہر اربیل میں الحریر ایئر بیس ویجو بارود سے بھرل ایرانی ڈرون کرایا ویو

0: آزاد کشمیر جی الیکشن کمیشن چونڈ شیڈول تبدیل کرے چھڈیو. میرپور ڈویژن میں عام چونڈوں 27 جولائی تھی تھیندیوں. مظفر آباد ڈویژن میں چونڈوں 2 آگست تھی تھیندیوں. ملک میں رہندڑ کشمیری مہاجرن جی 12 سیٹن تے چونڈ بھی 2 آگست تھیندی. پونچھ ڈویژن میں چونڈ 10 آگست تھی تھیندی. چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل چھو تا آزاد کشمیر میں چونڈ عمل کے مکمل طور تے شفاف بڑھایا ویندو. پردیہی مبصر بھی چونڈ عمل ڈسی سکدا.
1: سینٹ جی پیٹرولیم بابت اسٹینڈنگ کمیٹی جو اجلاس. سندھ کے گیس سملٹ تے خدشا ظاہر. سینیٹر سیف اللہ دھارے جو سندھ میں گیس کی کھوٹ مقامی مانن کے سہولتوں نہ ڈیڑھ تے گھنٹی جو اظہار کردے چھو تا سندھ ملک جی 60-65% گیس جو ضرورتوں پوری کرے تھی. جن علاقن میں گیس نکرے تھی اتے بھی کا سہولت نہ ہے. 2003 میں جاری تھل وزیر اعظم کے حکم موجب گیس پیدا کردڑ علاقن کے گوٹھن کے ترجیحی بنیادن تے گیس فراہم کرنی ہوئی. پیٹرولیم کمیٹی معاملے جانچ لائے سب کمیٹی قائم کرے چی. پیٹرولیم وزارت اوگرا ایس ایس جی سی جے اعلی عملدارن کے ایک ہفتے اندر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت.
0: پیٹرولیم شہر کے اگن میں روزانوں کی بنیاد تے فیرفار کرنے والے معاملے تے حکومت پیٹرول پمپ مالکن وچ میں گاڑیوں ناکام. آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسیشن سبحانے رات کا سجی ملک میں پیٹرول پمپس بند کرنے جو اعلان کرے چھڈیو. تنظیم کے اگوان نعمان بٹ چھو آہے تا روزانوں کی بنیاد تے پیٹرولیم شہر کی قیمتن میں تبدیلی کہیں بھی صورت میں قبول نہ ہے. حکومت کی تجویز کل ڈیلی پرائسز میکینزم کے رد کیوں تھا. حکومت سے گالوں ناکام رہی ہیں.

0: شنبه جولای بسیاری سند بسرا پایروب داری سند روام جدید داری به برای سند سیدی محافظا اون جی خلاف جی کسانش مکن کن جلال پر گینال جی بغیر یو این جی نشان دیئی سے زین شاہ ایک سال پیرے اون افت جو پر کن نشان دی کن باہی گینال پر چیپ ہوئی ہوں اون افت سند روی ویڈی وزیر جیت بوب گینال پر کن بعد جو تو پنجے کی پیرے ان گینال میں پانی وائے ہویا اسا سمجھے ہونا کہ سب جگہ سندھ کش پانی منصوبان اپنی کرپشن کے روکانے جو لائے جبکہ سندھ جو سوتو پہ ہوا تو پھر ریگستان آباد تھا نا سندھ جو زمین جبکہ آباد سندھ جو ہم وہ تباہ تھی ہوئی
1: اسا کی اپیل ہانے سندھ جو عوام کی جس نے سندھ جو عوام سندھ جو سوتو پندار رہا تھا اللہ انہوں نے بیٹھا دینا ہوا ان دستاویز میں انہوں نے یہ بیٹھی خطرناک منظوری دنیا تو جے کو سجو آپ پاچی نظام وہ سجو آپ پاچی نظام کے صاحب سے بھی حوالے کہو رہے ہیں تو ہی جگہ کو جہاں سوٹا کرتا اور کوئی بتا والی نارے بادی کرتا پیا یہ جگہ ہے چھاتا فرجن تو سندھی مانو چاہے تو پھر پاچ بولے دے برامن کے مطلب دیشتہ ہی سندھ کی مادریات سندھ جو کوئلو سندھ کی تیل گیر

0: سندھ یونائیٹڈ پارٹی جلال پور کینال خلاف 26 جولائی تے سجی سندھ میں احتجاجی مظاہرن جو اعلان کرے چڈیا خان سعید آباد میں بوڑا ہاؤس تے پریس کانفرنس کرے نائب صدر روشن علی برلو چھو تا سندھ جے پانی بین وسیلن تے دھاڑے خلاف احتجاجی تحریک ہلائی ویندی پہریا تھل کینال کٹیو ویو ہانے وری جلال پور کینال کٹیو ویو ہے سندھو دریا سندھ جی ریڈ لائن ہے جلال پور کینال ذریعے سندھو ماں 1600 کیوسک پانی کھو ویندو سندھ جی 4 لاکھ زمین غیر آباد تھی ویندی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8